0: من ازمه. انا به شما نزدیکی
1: Under control,
0: Shuffield. Under control, 93.